0: ni we fa nyam we me busia fo me ku mi amun kun pra kon
1: ae bue e bue me busia fo we ku mi amun kun pra kon mame nko
0: me se fadi ani we fa nyam we me busia fo me ku mi amun kun pra kon
1: ae bue e bue me busia fo we ku mi amun kun pra kon mame nko
0: abusia ma busia fo se ye ye mo ye mi ye ni
1: say ye ye say ye say ye ya mo ye mi say ye ya mo ye mi say ye ya enuara
0: afie afie na ne wo bo ni be masme ya se
1: say ye ya say ye say ye ya mo ye mi say ye ya mo ye mi say ye ya enuara
0: akwasi me se na di odman koma wuro se onya dina pa kan ba wo sika wo ni sika wo da se bo a wo we do be ko ye wadman kuma wedi na pakana besiwa.